енергічно. Позитивно. Позитивно. Весело. Тоді топ-гланд. Найвич Глазбе. Ми смо Саломон.

Енергично. Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топовлад. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.